0: No, no, mai. Ja.
1: Te
0: fai tau menotari?
1: E fai mai o la tau o te riso. Pasi se el to te leo tangata.
0: Por fai longa ngai fiti ni mei a tina.
2: Tangana moi po
0: o iPhone. iPhone
2: o iPhone mo le moli. O le ama kanga ngai mai a ia o i da tau o e leo tantonu. Na maliu mai e su ke le se le tino. Ma maliu mo te tu.
0: Ya ya ya ya ya ya ya ya
2: ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya